in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro. When you're down, down.